wabiswa wabiswa bia teka itaseka wabanya mwakula kubidia wabibia ni nyama wa mbushi wabiswa wabiswa bia teka itaseka wabanya mwakula kubidia wabibia ni nyama wa mbushi.